0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobitnici Nobelove nagrade, međunarodni stručnjaci i znanstvenici, vjerski vođe te bivši šefovi država i vlada potpisali Rimsku deklaraciju, obvezu o nuklearnom oružju i umjetnoj inteligenciji. Francuski biskupi izrazili zabrinutost zbog odobrenja zakona o potpomognutom samoubojstvu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čovječanstvo se nalazi u odlučujućem trenutku svoje povijesti, tako započinje Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja, potpisana danas 16. srpnja na Kapitolu u Rimu, na kraju dvodnevne konferencije održane u Borgo Laudato Si pod naslovom Globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. U događaju su sudjelovali Nobelovci, vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, bivši šefovi država i vlada, te predstavnici nekih od najvažnijih i najutjecajnijih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. U ovom se trenutku suočavamo s do sada neviđenim izazovom, stoji u tekstu koji postavlja pitanja za sve, jer osobito umjetna inteligencija nudi velike mogućnosti, ali vjerojatno će, napominje se u dokumentu, prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Osim toga, koncentrirajući se u rukama nekoliko zemalja i velikih korporacija, umjetna inteligencija može prouzročiti velike asimetrije moći. Na kraju, razvijajući se neviđenom brzinom, predodređena je da proizvede dalekosežne gospodarske, vojne i društvene transformacije. U deklaraciji se također ističe da sve veća utrka u naoružanju nuklearnim oružjem ide ruku pod ruku s jednako opasnom utrkom u umjetnoj inteligenciji. Stoga, prihvaćajući poticaj pape Lava da se teži nenaoružanom i razoružavajućem miru, namjera je odbaciti ideju da se sigurnost temelji na strahu, dominaciji, prijetnjama i međusobnom uništenju. U 6 točaka dokumenta potiče se na smirivanje sljedeće utrke u naoružanju kako na području umjetne inteligencije, tako i na onom nuklearne energije, i to prije nego što one oblikuju lice sljedećeg stoljeća. Snažno se potiče razvojne programere sustava umjetne inteligencije da rade u interesu čovječanstva u skladu s međunarodnim pravom i ljudskim pravima. Stoga se organizacije i vlade poziva da nadziru potpuno automatizirane procese u sustavima umjetne inteligencije. Konačna odluka o uporabi nuklearnog oružja nikada ne smije biti povjerena automatiziranom sustavu, stoji u deklaraciji. Stoga se traži usvajanje međunarodnog ugovora koji zabranjuje neodgovornu integraciju umjetne inteligencije u sustave zapovijedanja, kontrole i lansiranja nuklearnog oružja, osiguravajući da se uvijek održava učinkovita i smislena ljudska kontrola. Valja spriječiti zlonamjernu uporabu umjetne inteligencije u informatičkim operacijama i napadima na nuklearnu infrastrukturu. Promičimo odgovoran razvoj i uporabu umjetne inteligencije kako bismo poboljšali dobrobit ljudi, ubrzali znanstveni i medicinski napredak, zaštitili okoliš, ojačali otpornost društava te promicali mir, održivi razvoj i opće dobro, ističe se u dokumentu. Završne točke odnose se na potrebu identificiranja novih institucionalnih putova prema globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom i olakšavanja u budućnosti provedbe inicijativa za globalno upravljanje na tom području. Podupiru se inicijative nadahnute enciklikom pape Lava Magnifica Humanitas, kao i neovisni međunarodni znanstveni panel Ujedinjenih naroda o umjetnoj inteligenciji. Potpisnici potiču na stvaranje digitalnog zajedničkog dobra koje olakšava prikupljanje i dijeljenje podataka potrebnih za produbljivanje saznanja te potporu učinkovitom djelovanju u vezi s nuklearnim oružjem i umjetnom inteligencijom. U svijetu, naime, ima mnogo međusobno povezanih prijetnji, a posljedice često pogađaju one koji nemaju pristup ni kontrolu nad tehnologijama koje ih stvaraju. Deklaracija završava hitnim zahtjevom za pokretanje pregovora kako bi se postiglo provjerljivo i nepovratno uklanjanje nuklearnog oružja, te se ponovno ističu obveze preuzete ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i ugovorom o zabrani nuklearnog oružja. Stoga se države pozivaju da zaustave utrku u naoružanju, usredotočujući se na pregovore i ispunjavanje preuzetih obveza. Zemlje koje posjeduju nuklearno oružje, stoji u dokumentu, moraju promicati politike i doktrine koje postupno smanjuju ulogu takvog oružja, jačaju stratešku stabilnost i smanjuju rizik od njihove prve uporabe i rata s katastrofalnim posljedicama. U pitanju su naš opstanak i opstanak budućih generacija, pišu potpisnici Rimske deklaracije. Crkva u Francuskoj sinoć je izrazila žaljenje nakon što je Nacionalna skupština dala konačno odobrenje zakona o pravu na potpomognuto samoubojstvo. Žaljenje zbog odluke koja prekida dugu tradiciju skrbi i poslanje ublažavanja patnje i praćenja svake osobe do prirodnog kraja njezina života. Biskupi su podsjetili na svoje sudjelovanje u dijalogu o toj temi o kojoj se raspravljalo tijekom protekle 4 godine, ističući višestoljetno iskustvo crkve u praćenju bolesnika i njihovih obitelji. Prema riječima biskupa, učinci te zakonske odredbe promijenit će odnos prema ranjivosti, starosti, invaliditetu i bolesti. Međutim, francuski biskupi ne odustaju. Priča nije gotova, ističu. Ostaje otvoreno mnogo pravnih puteva, rekao je u razgovoru za vatikanske medije biskup Mathieu Rouge, glasnogovornik Francuske biskupske konferencije za pitanja o kraju života, te primijetio da zakon, tako kako je odobren, uključuje klauzulu o prigovoru savjesti za liječnike, međutim ne i za farmaceute. Osim toga, ono što posebno zabrinjava, osim same činjenice odobravanja potpomognutoga samoubojstva, jest to što će institucije čiji etički kodeks ili vjerska povijest osuđuju praksu eutanazije biti obvezne pružiti ju, napomenuo je biskup.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Od hrvatskog sjevera do juga danas se slavi Gospa od Karmela. Šibenski biskup Tomislav Rogić u župnoj crkvi u Pirovcu posvetio je novi kameni oltar. U okviru mediteranskih teoloških susreta o temi prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, na tribini 14. srpnja u Velikoj dvorani Riječke nadbiskupije kardinali Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup, upozorili su da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Mir se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego ga treba svakodnevno graditi, a odgovornost za njegovo očuvanje ne snose samo politički i crkveni vođe, nego svaki pojedinac. Kršćanstvo ne smije biti sredstvo nacionalizma ni kulturnih ratova, nego prostor dijaloga, pomirenja i zaštite dostojanstva svakog čovjeka. Važne su poruke koje su s javne tribine uputili kardinali. U razgovoru koji je moderirala novinarka i urednica HRT-a Morana Kasapović, kardinal Čupić istaknuo je da je temeljna zadaća kršćana stvarati siguran svijet za svakog čovjeka, bez obzira na njegovu vjeru, naciju ili pripadnost. Kada štitimo prava svakoga ljudskog bića, pokazujemo dosljednost evanđelju. Ne zastupamo političke programe niti bilo čiju stranu, nego dostojanstvo svake osobe. Svaki čovjek ima pravo na život, slobodu i sreću, a crkva mora biti glas svih koji trpe ne samo kršćana, poručio je. Upozorio je kako su podjele često rezultat svjesne manipulacije ljudima, kojima se stvara osjećaj ugroženosti kako bi lakše prihvatili sukobe i neprijateljstva. Postoje ljudi i strukture koje žele posijati podjele među nama, zato svaki krštenik mora preuzeti odgovornost za izgradnju mira. To nije posao samo političara ili biskupa, nego svakoga od nas, rekao je kardinal Čupić. Govoreći o jugoistočnoj Europi, kardinal Nemet upozorio je kako je jedna od najvećih kušnji crkve poistovjećivanje nacionalnog i kršćanskog identiteta. Podsjetio je na to da su tijekom stoljeća upravo crkve čuvale jezik, kulturu i identitet naroda pod stranom vlašću, no smatra da je danas došlo vrijeme povratka njihovoj izvornoj misiji. Najprije smo Boži narod, a tek onda Hrvati, Mađari, Srbi ili pripadnici drugih naroda. Krštenje određuje naš identitet, a ne nacionalna pripadnost. Kultura je važna, ali ne smije određivati način na koji živimo svoju vjeru, naglasio je beogradski nadbiskup. Velik dio razgovora bio je posvećen migracijama i odnosu prema ljudima koji napuštaju svoje domove. Kardinal Čupić oštro je kritizirao masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako crkva ne osporava pravo država da štite svoje granice, ali upozorava da se pritom ne smije gaziti dostojanstvo obitelji i pojedinca. Kako razdvajanje roditelja i djece može pomoći bilo kojem društvu? Potrebna nam je ozbiljna reforma migracijskog sustava, a ne neselektivne deportacije koje razaraju ljudske živote, rekao je. Na završetku tribine kardinal Čupić je pozvao sudionike da se ne zaustave na slušanju, nego da se zapitaju kako će ono što su čuli prenijeti u vlastite obitelji, na radna mjesta i u društveni život. Naglasio je da evanđelje uvijek traži odgovor naše savjesti. Mir počinje ondje gdje svaki čovjek preuzme odgovornost za vlastite riječi i postupke. Kardinal Nemet posebno se obratio mladima, pozvavši ih da se ne povlače iz javnog života. Budite nositelji ovoga iskustva i ne bojte se ući u politiku. Društvu trebaju mladi ljudi koji će zajedničko dobro graditi na vrijednostima, a ne na podjelama i sukobima. Dan akcije MIVA, kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre, ove godine bit će obilježen 26. srpnja na nedjelju Svetog Kristofora, izvijestila je Nacionalna uprava papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Misijsko vozilo nije samo automobil, ono je hitna pomoć, ambulanta, rodilište na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostatka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donose sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami, poručuju iz papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Dan akcije MIVA je i dan zahvale Bogu svih vozača i drugih sudionika prometa za sretno prijeđene kilometre, te se u mnogim župama organizira blagoslov vozila. Provođenje akcije može se organizirati i bilo koji drugi dan, a prikupljene priloge darovati za MIVU. Oni koji žele pomoći donacijom mogu to učiniti uplatom na poseban račun vidljiv na stranici papinskih misijskih dijela. Kršćanska sadašnjost i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavili su djelo Teologija blizine i susreta, zbornik u čast profesora doktora Antona Tamaruta povodom 65. obljetnice života. Zbornik obuhvaća više od 700 stranica, sadržava 30 znanstvenih radova te biografiju i bibliografiju slavljenika. U zajedničkom uvodu šestero hrvatskih dogmatičara ističe: profesor Tamarut pripada onoj generaciji hrvatskih teologa koja je, na tragu drugoga Vatikanskog koncila, znala spojiti vjernost tradiciji crkve s otvorenošću prema znakovima vremena. Kao dugogodišnji profesor dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, oblikovao je naraštaje teologa, svećenika i vjernika laika. Zbornik su uredili kolege s katedre dogmatske teologije KBF-a, profesorica doktorica Veronika Nela Gašpar i profesor doktor Ivan Karlić, izvijestili su iz KS-a.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Za pravedan mir potrebni su primjereni uvjeti, istaknuo je nadbiskup Gallagher koji se od jučer nalazi na misiji u Ukrajini. Stanovništvo u Gazi živi u izuzetno teškim uvjetima, upozorio je biskup William Shomali. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Sunčano nebo dočekalo je nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera na početku njegove misije u Ukrajini kao papinskoga izaslanika povodom proslave 35. obljetnice ponovnoga otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda, koja će se, kako je najavljeno u objavi na računu X državnog tajništva, održati u nedjelju 19. srpnja u svetištu Gospe Karmelske u Berdičevu. Prigoda je to također za prisjećanje putovanja Ivana Pavla II. Koji je tu zemlju posjetio 2001. godine. Budući da je ukrajinski zračni prostor zatvoren zbog rata, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama sletio je u Krakovu, Poljskoj jučer, 16. srpnja, te nastavio putovanje automobilom zajedno sa apostolskim nuncijem u Kijevu nadbiskupom Bisvaldasom Kulbokasom. U Ukrajini će nadbiskup ostati do utorka 21. srpnja. Nakon prelaska graničnog prijelaza Krakovec, na kojemu su beskrajne kolone automobila i na ulazu i na izlazu iz zemlje, neki čekaju i 8 do 10 sati bez ikakve sigurnosti da će dobiti tranzitnu dozvolu, Vatikansku je delegaciju dočekao ukrajinski veleposlanik pri Svetoj Stolici Andrej Juraš, zajedno s predstavnicima Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova, te prošavši kroz nekoliko sela s druge strane granice, prva je postaja bila Lviv. Grad je to s vidljivom povijesno-umjetničkom i arhitektonskom baštinom koja potječe još iz poljskoga i austro-ugarskog razdoblja, koji je 1256. godine osnovao galicijsko-volinski knez Danilo Galicijski. Grad je ime dobio u čast njegova sina Lava i čije je urbano središte 1998. godine upisano u UNESCO popis svjetske baštine. Sam Lviv nekoliko je puta pogođen u ruskim zračnim napadima, a posljednji put krajem ožujka ove godine. Tu se nadbiskup Gallagher, kojeg je primio katolički nadbiskup Lviva Mječislav Mokritski, u petak ujutro u nadbiskupskoj kuriji susreo s grupom regionalnih i gradskih dužnosnika. Pravedni kraj rata znači ponovno uspostaviti mir u ovom dijelu Europe, rekao je predstavnik Svete Stolice, dodajući da crkva i papa Lav XIV. Ne zaboravljaju patnju i žrtve ukrajinskog naroda. Moramo stvoriti primjerene uvjete za pravedan mir, dodao je nadbiskup. Točno u 9 sati u kapeli Kurije održan je trenutak molitve i šutnje za žrtve sukoba. Taj dirljivi, znakovit trenutak održava se uvijek u isto vrijeme u cijeloj Ukrajini od izbijanja neprijateljstava u veljači 2022. U početku spontano, a nedavno je postao i zakonska norma. Radnici, studenti i građani svi se zaustavljaju, izlaze iz automobila ili prekidaju sve što rade na minutu šutnje. Nadbiskup Gallagher je potom posjetio katoličko sveučilište u tom gradu koje ima oko 30.000 upisanih studenata koji studiraju online ili uživo. Mjesto na kojemu se nalazi sveučilište opremljeno posebnim bunkerima u kojima se u slučaju napada mogu skloniti i stanovnici okolnih četvrti, kupile su ukrajinske vlasti 1998. godine te izgradile futuristički kampus koji obuhvaća 7 fakulteta u čijem je središtu crkva. Mjesto na kojemu se sada nalazi crkva izvorno je bilo predviđeno za izgradnju ureda namijenjenih sovjetskoj propagandi. Zgrade, iako nisu izravno pogođene, bile su u neposrednoj blizini ruskog bombardiranja. Prije 2 godine jedna je raketa pala samo nekoliko stotina metara dalje, pri čemu je poginulo 7 ili 8 osoba. Ukupno je oko 40 osoba povezanih sa sveučilištem, uključujući studente i članove njihovih obitelji, izgubilo život. Prekid vatre koji je u Gazi stupio na snagu 10. listopada prošle godine nikada nije stvarno zaustavio rat, jer su tijekom proteklih 9 mjeseci u cijelom pojasu nastavljeni izraelski napadi. U tom je vremenu, daleko od naslovnica novina i televizijskih ekrana, drama u Gazi ostala nepromijenjena. Prema izvještavanju Ministarstva zdravstva u Gazi, tijekom devetomjesečnog primirja ubijeno je više od 1000 osoba, među kojima je 265 djece, a 3400 ih je ranjeno. Te podatke smatraju pouzdanima Ujedinjeni narodi, koji su ih naveli u izvještaju objavljenom početkom srpnja. Osvrćući se na svakodnevni život u Gazi u razgovoru za vatikanske medije, biskup William Shomali, generalni vikar i latinski patrijarhalni vikar za Jeruzalem i Palestinu, napomenuo je da stanovnici Gaze danas žive na samo 47% teritorija pojasa, jer su preostalih 53% okupirali Izraelci. Kao rezultat toga, gustoća naseljenosti je izuzetno visoka. 80% infrastrukture je još uvijek uništeno i nije riječ samo o zgradama, nego i o vodovodnoj i električnoj mreži. Brojne škole i sveučilišta više ne postoje, a tisuće ljudi žive u šatorima. Poznato je da su brojni stanovnici Gaze izgubili posao. Na pitanje kako uspijevaju zaraditi dovoljno za uzdržavanje, biskup je objasnio da je u Gazi mnogo zaposlenika radilo za palestinsku administraciju, a neke kategorije i dalje primaju redovnu plaću. To se odnosi na nastavnike i zaposlenike u nekim ustanovama. I naši učitelji također i dalje primaju plaću, međutim, mnogim drugima sada je potrebno pružiti financijsku pomoć. U prošlosti smo izravno dijelili hranu, sada možemo pomoći dajući novac koji se zatim rabi za kupnju osnovnih potrepština koje su dostupne. To radimo primjerice s našim župljanima koji žive unutar kompleksa Latinske župe u Gazi, rekao je biskup Shomali.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Banjolučka biskupija proslavila je 15. srpnja svetoga Bonaventuru, nebeskoga zaštitnika biskupije i Banjolučke katedrale, svečanim mislim slavljen koji je u Banjolučkoj stolnoj crkvi predvodio i prigodnu propovijed uputio apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat, u suslavlju s biskupima Biskupske konferencije BiH i zaslanicima Biskupskih konferencija Hrvatske i Slovenije, umirovljenim banjolučkim biskupima te svećenicima i uz sudjelovanje okupljenih redovnica i vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Pozdrav svim okupljenima uputio je biskup banjolučki monsignor Željko Majić. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banja Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BKBiH. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije Petar Palić, biskup Mostarsko-Duvanjski, apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski, potpredsjednik BK, Željko Majić, banjolučki biskup, Miro Relata, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini i nadbiskup Aldo Kavali, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Na zasjedanju je kao delegat Slovenske biskupske konferencije sudjelovao pomoćni ljubljanski biskup Franz Šuštar te Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru. S biskupima se susreo apostolski nunci u BiH nadbiskup Francis Assisi Čulikat stoji u priopćenju sa spomenutoga zasjedanja. Između ostaloga, biskupi su usvojili izvješće nadzornog vijeća Caritasa BiH o poslovanju kroz 2025. godinu te odobrili novi statut Caritasa Bosne i Hercegovine, a za novoga ravnatelja izabrali svećenika Vrbosanske nadbiskupije monsignora Luku Tunjića. Za promicatelja sustava Katoličke škole za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je biskup Željko Majić. Budući da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, biskupi ponavljaju da Bosna i Hercegovina sukladno svome ustavnom poretku proizišlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma je država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno stupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima, stoji u priopćenju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na temeljima nekadašnje župne crkve uzješenja Svetoga križa u mjestu Gumjera, 40 km sjeveroistočno od Banje Luke, biskup Željko Majić u zajedništvu s biskupom Komaricom i uz koncelebraciju nekoliko svećenika preslavio 11. srpnja svetu misu u 83. obljetnici svjedočke smrti sluge Božjega veličanstvenog Ante Dujlovića, izvijestila je biskupijska mrežna stranica. Osvrnuvši se na životni put sluge Božjega, biskup Majić posjetio je da je veličanstven Ante Dujlović za svećenika zaređen 1939. godine imenovan župnikom u Gumjeri, te da u ratnim okolnostima nije napustio povjereni narod. Gumjer je desetljećima bila živo središte katoličkog života poljskih doseljenika, a nakon završetka drugog svjetskog rata preostali vjernici preseljeni su u Poljsku. U povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u Srebrenici nadbiskup Tom Vukšić uputio 10. srpnja poruku sućuti. U povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u Srebrenici u želji da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir, izražavam iskreno sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svome svakodnevnom životu, a državne vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka, stoji u poruci nadbiskupa Tome Vukšića. Zajednica sestara Karmelićanki u sarajevskom naselju Stup proslavila je 16. srpnja blagdan Gospe od gore Karmela svoje nebeske zaštitnice. Misno slavlje predvodio sudski vikar Vrbosanske nadbiskupije Frašimo Ivelj uz koncelebraciju sedmorice svećenika, izvijestila je nedjelja. Sve okupljene na kraju misnog slavlja pozdravila je priorica samostana bosonogih sestara Karmelićanki na stupu sestra Ivana od Dobroga Pastira. Nadbiskup Tomo Vukšić susreo se 15. srpnja u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s američkim otpravnikom poslova u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom, priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću Vrbosanske nadbiskupije. Tijekom susreta sugovornici su razgovarali o nekim aktualnim temama koji se tiču Bosne i Hercegovine, te istaknuli važnost vjerskih zajednica s obzirom na proces pomirenja, oprosta i dijaloga. U župnoj crkvi Svetoga Josipa u Novoj Topoli 12. srpnja generalni vikar Banjoločke biskupije monsignor Karlo Višatitski proslavio svoj zlatni svećenički jubilej, obilježivši pola stoljeća predanoga služenja Bogu i narodu. Na misnome slavlju koje predodio monsignor Višatitski u suslavlje banjoločkog biskupa Željka Majića, biskupa u miru Franje Komarice i pomoćnog biskupa u miru Marka Semrana, te zlatomisnikova brata velečasnog Adolfa Višatitskog, koncelebrirali su i brojni svećenici iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, slaveći njegov dugogodišnji pastoralni, profesorski i bibličarski rad, izvijestila je Banjalučka biskupija. Sestra Nada Velić, redovnica Marini, sestara čudotvorne medaljice, preminula je 8. srpnja u 89. godini života i 64. godini Svetih Zavjeta. Misa zadušnica iz prvodni obredi održani su 11. srpnja u kapeli na groblju Svete Ane u Osijeku. Sestra Nada Velić rođena je 1938. godine u Bihaću. Doživotne zavjete položila je 1990. godine. Živjela i djelovala u Sotinu, Osijeku, Janjevu, Vrapču, Beču, na Glavotoku te u samostanskim kućama u Blaškovcu, Dubrovniku, Somboru, Prištini, Štimlju te u Zagrebu i na kraju provincijalnoj kući u Osijeku.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Za pravedan mir potrebni su primjereni uvjeti, istaknuo je nadbiskup Gallagher koji se od jučer nalazi na misiji u Ukrajini. Stanovništvo u Gazi živi u izuzetno teškim uvjetima, upozorio je biskup William Shomali. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Sunčano nebo dočekalo je nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera na početku njegove misije u Ukrajini kao papinskoga izaslanika povodom proslave 35. obljetnice ponovnoga otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda, koja će se, kako je najavljeno u objavi na računu X državnog tajništva, održati u nedjelju 19. srpnja u svetištu Gospe Karmelske u Berdičevu. Prigoda je to također za prisjećanje putovanja Ivana Pavla II. Koji je tu zemlju posjetio 2001. godine. Budući da je ukrajinski zračni prostor zatvoren zbog rata, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama sletio je u Krakovu, Poljskoj jučer, 16. srpnja, te nastavio putovanje automobilom zajedno sa apostolskim nuncijem u Kijevu nadbiskupom Bisvaldasom Kulbokasom. U Ukrajini će nadbiskup ostati do utorka 21. srpnja. Nakon prelaska graničnog prijelaza Krakovec, na kojemu su beskrajne kolone automobila i na ulazu i na izlazu iz zemlje, neki čekaju i 8 do 10 sati bez ikakve sigurnosti da će dobiti tranzitnu dozvolu, Vatikansku je delegaciju dočekao ukrajinski veleposlanik pri Svete Stolici Andrej Juraš, zajedno s predstavnicima Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova, te prošavši kroz nekoliko sela s druge strane granice, prva je postaja bila Lviv. Grad je to s vidljivom povijesno-umjetničkom i arhitektonskom baštinom koja potječe još iz poljskoga i austro-ugarskog razdoblja, koji je 1256. godine osnovao galicijsko-volinski knez Danilo Galicijski. Grad je ime dobio u čast njegova sina Lava i čije je urbano središte 1998. godine upisano u UNESCO popis svjetske baštine. Sam Lviv nekoliko je puta pogođen u ruskim zračnim napadima, a posljednji put krajem ožujka ove godine. Tu se nadbiskup Gallagher, kojeg je primio katolički nadbiskup Lviva Mječislav Mokritski, u petak ujutro u nadbiskupskoj kuriji susreo s grupom regionalnih i gradskih dužnosnika. Pravedni kraj rata znači ponovno uspostaviti mir u ovom dijelu Europe, rekao je predstavnik Svete Stolice, dodajući da crkva i papa Lav XIV. Ne zaboravljaju patnju i žrtve ukrajinskog naroda. Moramo stvoriti primjerene uvjete za pravedan mir, dodao je nadbiskup. Točno u 9 sati u kapeli Kurije održan je trenutak molitve i šutnje za žrtve sukoba. Taj dirljivi, znakovit trenutak održava se uvijek u isto vrijeme u cijeloj Ukrajini od izbijanja neprijateljstava u veljači 2022. u početku spontano, a nedavno je postao i zakonska norma. Radnici, studenti i građani svi se zaustavljaju, izlaze iz automobila ili prekidaju sve što rade na minutu šutnje. Nadbiskup Gallagher je potom posjetio katoličko sveučilište u tom gradu koje ima oko 30.000 upisanih studenata koji studiraju online ili uživo. Mjesto na kojemu se nalazi sveučilište opremljeno posebnim bunkerima u kojima se u slučaju napada mogu skloniti i stanovnici okolnih četvrti, kupile su ukrajinske vlasti 1998. godine te izgradile futuristički kampus koji obuhvaća 7 fakulteta u čijem je središtu crkva. Mjesto na kojemu se sada nalazi crkva izvorno je bilo predviđeno za izgradnju ureda namijenjenih sovjetskoj propagandi. Zgrade, iako nisu izravno pogođene, bile su u neposrednoj blizini ruskog bombardiranja. Prije 2 godine jedna je raketa pala samo nekoliko stotina metara dalje, pri čemu je poginulo 7 ili 8 osoba. Ukupno je oko 40 osoba povezanih sa sveučilištem, uključujući studente i članove njihovih obitelji, izgubilo život. Prekid vatre koji je u Gazi stupio na snagu 10. listopada prošle godine nikada nije stvarno zaustavio rat, jer su tijekom proteklih 9 mjeseci u cijelom pojasu nastavljeni izraelski napadi. U tom je vremenu, daleko od naslovnica novina i televizijskih ekrana, drama u Gazi ostala nepromijenjena. Prema izvještavanju Ministarstva zdravstva u Gazi, tijekom devetomjesečnog primirja ubijeno je više od 1000 osoba, među kojima je 265 djece, a 3400 ih je ranjeno. Te podatke smatraju pouzdanima Ujedinjeni narodi, koji su ih naveli u izvještaju objavljenom početkom srpnja. Osvrćući se na svakodnevni život u Gazi u razgovoru za vatikanske medije, biskup William Shomali, generalni vikar i latinski patrijarhalni vikar za Jeruzalem i Palestinu, napomenuo je da stanovnici Gaze danas žive na samo 47% teritorija pojasa, jer su preostalih 53% okupirali Izraelci. Kao rezultat toga, gustoća naseljenosti je izuzetno visoka. 80% infrastrukture je još uvijek uništeno i nije riječ samo o zgradama, nego i o vodovodnoj i električnoj mreži. Brojne škole i sveučilišta više ne postoje, a tisuće ljudi žive u šatorima. Poznato je da su brojni stanovnici Gaze izgubili posao. Na pitanje kako uspijevaju zaraditi dovoljno za uzdržavanje, biskup je objasnio da je u Gazi mnogo zaposlenika radilo za palestinsku administraciju, a neke kategorije i dalje primaju redovnu plaću. To se odnosi na nastavnike i zaposlenike u nekim ustanovama. I naši učitelji također i dalje primaju plaću, međutim, mnogim drugima sada je potrebno pružiti financijsku pomoć. U prošlosti smo izravno dijelili hranu, sada možemo pomoći dajući novac koji se zatim rabi za kupnju osnovnih potrepština koje su dostupne. To radimo primjerice s našim župljanima koji žive unutar kompleksa Latinske župe u Gazi, rekao je biskup Shomali.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Banjolučka biskupija proslavila je 15. srpnja svetoga Bonaventuru, nebeskoga zaštitnika biskupije i Banjolučke katedrale, svečanim mislim slavljen koji je u Banjolučkoj stolnoj crkvi predvodio i prigodnu propovjed uputio apostolski nunci u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat, u suslavlju s biskupima biskupske konferencije BiH i zaslanicima biskupskih konferencija Hrvatske i Slovenije, umirovljenim banjolučkim biskupima te svećenicima i uz sudjelovanje okupljenih redovnica i vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Pozdrav svim okupljenima uputio je biskup banjolučki monsignor Željko Majić. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banja Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BKBiH. Sudjelovali su svi članovi biskupske konferencije Petar Palić, biskup Mostarsko-Duvanjski, apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski, potpredsjednik BK, Željko Majić, banjolučki biskup, Miro Relata, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini i nadbiskup Aldo Kavali, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Na zasjedanju je kao delegat Slovenske biskupske konferencije sudjelovao pomoćni ljubljanski biskup Franz Šuštar te Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru. S biskupima se susreo apostolski nunci u BiH nadbiskup Francis Assisi Čulika stoji u priopćenju sa spomenutoga zasjedanja. Između ostaloga, biskupi su usvojili izvješće nadzornog vijeća Caritasa BiH o poslovanju kroz 2025. godinu te odobrili novi statut Caritasa Bosne i Hercegovine, a za novoga ravnatelja izabrali svećenika Vrbosanske nadbiskupije monsignora Luku Tunjića. Za promicatelja sustava Katoličke škole za Europu i predsjednika pedagoškog vijeća izabran je biskup Željko Majić. Budući da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, biskupi ponavljaju da Bosna i Hercegovina sukladno svome ustavnom poretku proizišlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma je država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno stupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima, stoji u priopćenju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na temeljima nekadašnje župne crkve uzješenja Svetoga križa u mjestu Gumjera, 40 km sjeveroistočno od Banje Luke, biskup Željko Majić u zajedništvu s biskupom

uputio 10. srpnja poruku sućuti. U povodu obilježavanja 31. poruku sućuti. U povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u Srebrenici u želji da se štiti sva 31. obljetnice genocida u Srebrenici u želji da se štiti svaki život iz granice genocida u Srebrenici u želji da se štiti svaki život izgrađuje pravedan mir u Srebrenici u želji da se štiti svaki život izgrađuje pravedan mir. Izražavam iskreno se štiti svaki život izgrađuje pravedan mir. Izražavam iskreno suću svima koji izgrađuje pravedan mir. Izražavam iskreno suću svima koji žaluju zbog mir. Izražavam iskreno suću svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba. Izražavam iskreno suću svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnog Boga svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba. I molim milosrdnoga Boga da zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i darujima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata najglasnija su i vječni život. Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek glasnija su molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i usli. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastito svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svome što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svome svakodnevnom životu u vlastitu obvezu i primijeniti u svome svakodnevnom životu a državne vođe obvezu i primijeniti u svome svakodnevnom životu a državne vođe pretvoriti ga u primijeniti u svome svakodnevnom životu a državne vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih u životu a državne vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima a državne vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim one vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju politike pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka stoji u poruci na biskup odnosima i donošenju političkih odluka stoji u poruci na biskupa Tome Vukšića donošenju političkih odluka stoji u poruci nadbiskupa Tome Vukšića. Zajednička odluka stoji u poruci nadbiskupa Tome Vukšića. Zajednica sestara Kanada stoji u poruci nadbiskupa Tome Vukšića. Zajednica sestara Kanada stoji u poruci nadbiskupa Tome Vukšića. Zajednica sestara Karmeličanki u Sarajevskom naselju Tome Vukšića. Zajednica sestara Karmeličanki u Sarajevskom naselju Stup. Zajednica sestara Karmeličanki u Sarajevskom naselju Stup proslavle zajednica sestara Karmeličanki u Sarajevskom naselju Stup proslavle 16. srpnja Karmeličanki u Sarajevskom naselju Stup proslavle 16. srpnja blagdan Gospodskom naselju Stup proslavle 16. srpnja blagdan Gospe od gore Karmela svoje nebeske Stup proslavle 16. srpnja blagdan Gospe od gore Karmela svoje nebeske zaštitnice 16. srpnja blagdan Gospe od gore Karmela svoje nebeske zaštitnice Blagdan Gospe od gore Karmela svoje nebeske zaštitnice. Misnoslavlje predvodio Karmela svoje nebeske zaštitnice. Misnoslavlje predvodio sudski vikar Vrbosanske nebeske zaštitnice. Misnoslavlje predvodio sudski vikar Vrbosanske nebeskupije Frašimo Iveljuskom celebraciju sedmorice svećenika izvijestila je nedjelja. Sve okupljene na kraju misnoga slavlja pozdravila je priorica samostana bosonogih sestara Karmeličanki na stupu sestra Ivana od Dobroga Pastira. Nadbiskup Tomo Vukšić susreo se 15. srpnja u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu s američkim otpravnikom poslova u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom priopćili su iz ureda za odnose s javnošću Vrbosanske nadbiskupije.

kupije. Tijekom susjeta su govornici su razgovarali o nekim aktualnim temama koji se tiču Bosne i Hercegovine, te istaknuli važnost vjerskih zajednica s obzirom na proces pomirenja, oprosta i dijaloga. U župnoj crkvi Svetoga Josipa u Novoj Topoli 12. srpnja generalni vikar Banjoločke biskupije monsignor Karlo Višatitski proslavio svoj zlatni svećenički jubilej, obilježivši pola stoljeća predanoga služenja Bogu i narodu. Na misnome slavlju koje predodio monsignor Višatitski u suslavlje banjoločkog biskupa Željka Majića, biskupa u miru Franje Komarice i pomoćnog biskupa u miru Marka Semrana, te zlatomisnikova brata velečasnog Adolfa Višatitskog, koncelebrirali su i brojni svećenici iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, slaveći njegov dugogodišnji pastoralni, profesorski i bibličarski rad, izvijestila je Banjalučka biskupija. Sestra Nada Velić, redovnica Marini, sestara čudotvorne medaljice, preminula je 8. srpnja u 89. godini života i 64. godini Svetih Zavjeta. Misa zadušnica iz prvodni obredi održani su 11. srpnja u kapeli na groblju Svete Ane u Osijeku. Sestra Nada Velić rođena je 1938. godine u Bihaću. Doživotne zavjete položila je 1990. godine. Živjela i djelovala u Sotinu, Osijeku, Janjevu, Vrapču, Beču, na Glavotoku te u samostanskim kućama u Blaškovcu, Dubrovniku, Somboru, Prištini, Štimlju te u Zagrebu i na kraju provincijalnoj kući u Osijeku.